ni wolola kana na yi wolola sabula fena mami ma wolo kana na yi ma wolo sabula fena sabuni bwana yenye ma wolela